0: Välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet ska vi få höra Gunnar Nilsson, en predikan han höll hos församlingen i Skälby den 10 oktober 2026. Vi lyssnar och så återkommer jag i slutet av programmet med mer information.
1: Ja, Herrens frid allesammans. Överallt runt omkring här. Ja, det är gott att vara här bland Guds folk. Det är ju så, när vi samlas omkring Guds ord så är vi Guds folk. Vi är en del utav det som är skapat av Gud. Vi är födda på nytt genom sanningens ord. Prisat vare Herrens namn. Ja, det är gott att vara tillsammans och prisa Gud i sång och med ord och med hjärtat. Och vi vet att Herren är nära alla dem som åkallar honom, och som är tillägget alla dem som åkallar honom uppriktigt. Och det är härligt att få känna, det är ingen prestation, utan det är Guds nåd att vi är i det läge vi är. Han har köpt oss åt Gud med sitt blod, prisat vare Herrens namn. Ja, vi kan läsa lite i Johannes första brev. Det kan ni säkert utantill allihopa. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern. Och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Det är ju positiva, underbara ord. Det är som att aposteln här vill inskärpa att det är glädje och det är välsignelse med den gemenskap vi har. Och det var just gemenskapen som han tryckte på här. Det är ju ett positivt ord, men frågan är ju vad det har för innehåll för oss var och en. För gemenskap kan vi ha på alla olika plan. Men här talas det om den gudomliga gemenskapen. Och när han talar till Guds folk här så är det just den gemenskapen som man har med varandra. Och den som utgår ifrån Fadern. Och från Jesus Kristus. Det är en väldigt stark sak detta. För gemenskap är ju ingenting i sig själv. Som ett löstryckt ord som man kan använda och tillämpa i vilka sammanhang som helst. Utan frågan är ju vilken sorts gemenskap det är. Om det är en levande, gudomlig, andlig gemenskap. Vår gemenskap är med Fadern. Och hans son Jesus Kristus. Det är ju lätt att man i ordet gemenskap omfattar vad som helst och allting. Men den gemenskap som Guds ord talar om, det är den andliga och gudomliga gemenskap som vi har med Fadern och Sonen och den helige Ande. Och det är viktigt att hålla fast vid det. Och att inte tänka så här att ja, men gemenskap, det är ju någonting som är är gott, och det ska vi ha. Ingen ska vara utestängd, alla ska vara med. Och det är Guds önskan, att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och då blir det denna gudomliga gemenskap som vi har tillsammans med Fadern. Men gemenskap som grundar sig på en annan nivå och med en annan sorts omfattning, det är inte den gemenskapen som Bibeln talar om. Och därför är det viktigt att vi håller oss till vad som står skrivet. För som jag sa, gemenskap är inget ord i sig själv som har något värde. Vi kan ju ha gemenskap med vem som helst, var som helst och hur som helst. Och det kallas gemenskap. Men här talas det om den andliga gemenskapen och den gudomliga gemenskapen. Och det är det som är det härliga för oss som är här. Och var helst människor samlas i tron på Herren. Var två eller tre är församlade i mitt namn, säger Jesus, där är jag mitt ibland. Kan vi tänka oss någonting sånt? Men när Herren får öppna våra ögon och öppna våra sinnen för vad det här innebär, då fylls vi av den här gudomliga glädjen och friden som övergår allt annat. Och gemenskapen som vi då upplever, det är en gemenskap i gudomlig kärlek. Det är inte en gemenskap som kretsar kring jord och friden, som övergår allt annat. Och gemenskapen som vi då upplever, det är en gemenskap

kyrkor som bestämmer och vem som bestämmer vilka som är med, utan det är Herren som har utvalt oss till att vara hans barn. Och det står här, det är härligt att grunda sig på ordet. Och när vi förkunnar evangelium, då är det ju Guds ord det handlar om. Vi kan ju inte hitta på egna saker, men det gör man gärna för att man ska få med så många som möjligt, till exempel. Eller för att man har ett tryck utifrån att man ska ha gemenskap som sträcker sig enligt det som har bestämts från annat håll. Men Bibelns gemenskap och den härlighet som är här, den grundar sig på de eviga sanningar som vi finner här och som Gud har skapat oss till. Här talas det om begynnelsen. Och när vi tänker på Jesus så står det ju på flera ställen, som ni vet, att han var till innan världen var till. Han var hos Fadern, men han blev människa. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och vi var alla i den kategorin. Vi var döda i synder och överträdelser. Men Herren lät sin son dö för dina synder, för mina synder. Och vi blev uppväckta från det liv, eller från det, den tillvaro i döden. Vi var döda i synder och överträdelser, men vi väcktes till liv genom ordet. Han födde oss på nytt genom sitt ord. Och Jesus var ordet förkroppsligad. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och denne Jesus var, som jag sa, med från begynnelsen. Ja, från innan världens grund var lagd. Och allting skapades till honom och genom honom. Både det som är synligt och det som är osynligt. Så Jesus är den som är till av evighet. Och han är ett med det ord som är talat. Vi tror på honom och vi upplever syndernas förlåtelse, pånyttfödelsen. Och vi tror på det ord som är skrivet i Bibeln. Ordet kan inte skiljas från personen Jesus. Det är viktigt att vi har det klart för oss. Att när vi tror på Jesus så är det inte separerat ifrån vad som står i Bibeln. I Bibeln står det ju om Jesus. Men Jesus är också ordet. Och ordet är detsamma som Jesus. Så därför så ska vi vara noga med detta. Gemenskapen, den är inte vilken som helst, men den är den var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. När vi åkallar Herrens namn, då är det tecknet på att vi är Guds barn. Vi är nya skapelser, vi är levande jorda. Vi var döda i synder och överträdelser, men Jesus födde oss på nytt till ett liv i gemenskap med honom. Och då var det inte så att vi blev anhängare till någon specifik riktning åt något håll, utan vi blev nya skapelser, medarvingar till Kristus, till det som Herren talar om, medarvingar till livets nåd. Så när vi har den här gemenskapen och förstår vad den är för någonting, att det inte är jag som bestämmer och väljer ut och stänger ute och släpper in, så kan det gärna bli även i religiösa sammanhang att man stänger ut den ena, släpper in den andra. Och det kan ha olika grunder, men grunden för den här gemenskapen, som jag upprepar mig igen,

är att vi håller oss till ordet. Vi håller oss till vad som är skrivet. Och det handlar inte om att det är någon speciell sanning som vi ska hålla oss till, utan vi håller oss till allt som står skrivet i Bibeln, därför att det är inspirerat av Gud. Sen kan man säger ofta, och jag återkommer nog till det själv många gånger, eller jag inte återkommer till den saken, men jag återkommer till den kritiken mot att man menar att den och den som skrev de här bibelböckerna var påverkade utav den kultur de själva levde i. Men så är det naturligtvis inte, och vi förstår det som Guds folk, att de som Gud har utvalt, när vi läser om Paulus till exempel, han upplevde den här kallelsen från Jesus väldigt påtagligt, och han levde ett liv som vi vet i väldigt obehagligt liv, men det höll han inte på och ältade sedan och berättade om hur hemskt det var, utan han förkunnade det nya livet som han själv hade mött genom Jesus. Och det här att vi tror på vad som står skrivet, det är det som är grunden för vår tro. För det är mycket som kan påstås, men, och det är mycket som kan predikas, och det är många som kan hänvisa till upplevelser och erfarenheter, och det kan vara väldigt bra många gånger, men vi måste alltid göra så här när vi lyssnar till förkunnelsen, ja, till mig eller till vem som helst, att stämmer det här med vad som står skrivet, eller har han hittat på någonting som han tycker är lämpligt att säga nu? Gud förändrar sig inte. Hans ord är lika hela tiden. Det ser vi i Gamla testamentet. Man skulle lära sina barn detta för att de i sin tur skulle lära sina barn och så vidare, generation efter generation. Det skulle inte ändras någonting. Vi är ju ofta sådana nu för tiden, eller har väl varit så i alla tider kanske, att vi vill anpassa ordet och evangeliet till den tid vi lever i, för att vi ska kunna smälta in och inte avvika allt för mycket. Men som Guds folk så blir det, om det är rätt ställt, helt enkelt så att vi blir avvikande. Vi blir annorlunda. Vi blir speciellt folk. Blir vi sekterister? Ja, det blir vi naturligtvis inte i den bemärkelsen. Men vi blir å andra sidan en utkallad skara som inte har gemenskapen med allt i den här världen bara för att det ska vara gemenskap och bara för att det ska vara så som man har bestämt. Utan vi följer inte vad som har bestämt att man ska tycka, bestämts att vi ska tycka, utan vi ser vad som står skrivet och håller oss till vad som står skrivet. Om det kan stämma överens med andra åsikter eller om det inte gör det, det är fullständigt ointressant. Därför att detta är livets ord. Det är det levande gudsordet. Och om vi inte håller oss till det, då får vi inte den näring för vår invärtes människa som Gud har avsett att vi ska få. Det här är mat för vår invärtes människa. Att läsa Guds ord, det är inte kunskap, det är inte inlärning, det är inte att komma ihåg. Det är det också naturligtvis. Men det primära är att ordet, det är levande och det är kraftigt. Och det är skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom och åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vad är det som styr dina tankar? Vad är det som styr mina tankar? Vi är ju hela tiden utsatta för propaganda och påtryckning, ibland påtagligt och tydliggjort, men många gånger också på ett sätt så att man inte tror och tänker att det är en påverkan som sker. Men vi är inte kallade att
låta oss påverkas utav det som kommer in utifrån, utan vi är här på den här jorden för att ta till oss det som kommer uppifrån, det som kommer ifrån himlaljusens fader. Det är en härlighet och en underbar verklighet att pränta in detta, uppleva detta i våra hjärtan, att Guds ord är liv och det är levande och det är kraftfullt. Det skiljer åt tankarna. Man kan få olika idéer, tänka olika saker, men är det någonting som går emot vad som står här eller inte? Det står att Jesus vid ett tillfälle öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod skrifterna. De hade ju vandrat med honom, sett vad han gjorde, under och tecken. Men det var som att de förstod inte ändå. Men när Jesus öppnade deras sinnen, då hände någonting. När den helige ande som Jesus lovade skulle komma, som fadern lovade, så skulle han lära er och undervisa er om allt. Så när helige ande uppenbarar ordet och gör det levande, så blir våra tankar klara. Det är ju så här att om man vandrar i mörkret, då ser man inte. Men när ljuset tänds, då ser vi. Så enkelt är det. Så är det också med Guds ordet. Om vi bara läser, det är som en fördold skatt. Vi kan läsa, men det ger oss ingenting. Men när den heliga ande uppenbarar innehållet och vi får uppleva hur det verkligen är, att detta är näring som bygger upp vår invärtes människa. För det är så här, att det som vi har omkring oss, det river ner. Vi lever i en tid som, ja, det är alltid så man kan säga. Vi lever i en tid som är förskräcklig och det är hemskt och det är hot och det är det ena med det andra. Vi vet ju alltid hur det är med det. Och speciellt då i den här tiden. Men det har varit så förr också. Men det är inte det som ska styra våra tankar, utan vi hämtar näring ifrån trons och den goda lärans ord, som det står. Trons och den goda lärans ord. Och det går emot många gånger vårt mänskliga tänkande. Vi tänker så här, ja, men så här kan vi, det här kan vi ju inte tillämpa. Det blir ju för annorlunda och det kan inte folk acceptera. Så vi måste nog presentera evangeliet på ett annat sätt så att inte folk blir stötta. Men frågan är istället, det är väl just det de ska bli, stötta. Eller rättare sagt, som det står på den första pingstdagen när Petrus predikade, så högg det till i deras hjärtan. Fick ett styng i sina hjärtan, stod det i en gammal översättning. Det högg till i deras hjärtan och de undrade, vad ska vi göra för att bli frälsta? Eller ja, det ordet och evangeliet, det ställer människan inför verkligheten. Ska jag välja Herren? Ska jag välja livets väg? Eller ska jag slå det här ifrån mig därför att det inte passar min tankegång? När kung Ahab i första kungaboken skulle gå i strid mot ett grannfolk här. Det var i 22 kapitlet i första kungaboken. Han fick en idé. Ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte ifrån kungen i Aram.
Han frågade Josafat, vill du dra ut med mig? Och då ville han det, den andra kungen då. Och så samlade Israels kung profeterna, de var omkring 400 man, och frågade, ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? Och då svarar man, dra dit upp, för Herren ska ge det i kungens hand. Men den här som heter Josafat, den andra kungen, han sa, finns det inte här någon Herrens profet så att vi kan fråga genom honom? Nu står det ju inte att de andra var några avguda profeter heller, för det visar sig sen att det verkade som de talade liksom i Herrens namn. Men de gav det här budskapet, jo då, du ska gå emot det här. Han fick den här idén, kungen. Här sitter vi liksom och så vet vi att de här ska vi ta hand om egentligen och ta över. Och så frågar han profeterna, så profeterar de. Men då undrar den andra, finns det inte någon som är Herrens profet som verkligen, jo då, det gör det, men han var ju en som bara sa negativa saker, så det var inte någonting med honom. Utan, men vi skulle ändå hämta hit honom, han hette Mika. Och då så blev han ju också tillsagd, ja men nu ska du också profetera lycka här, för det har de andra gjort och nu ska du göra det också. Känner igen det här? Vi ska säga som alla andra. Och det var ju liksom en god tanke här tydligen. Men det var ingen tanke från Gud. Han satt där och funderade själv bara. Och tänkte, ja men det där tillhör ju oss egentligen. Här sitter vi bara och tittar. Och så kallar han till sig profeterna. Men Herrens handlande, det kan ju inte vi tränga in i. Utan vad vi har att göra, det är att höra vad han har att säga. Nu är det ju inte så här att det finns ju någon som man kan säga så här. Ja, just nu så säger Herren si och så. Och då har man hittat på något. Det där uttrycket har ni säkert hört. Men, och så kan det naturligtvis vara. Men det är ju inte så att just nu så är det någon ny sak som Gud har bestämt ska ske och göras och så. Va? Det kan det vara personligt så. Va? Men Guds ord förändras ju aldrig. Det är inte så att Gud ändrar någonting som han har sagt tidigare. Och nu, just nu säger han det här istället. Utan då är det i så fall någonting personligt. Men här fick man för sig det här. Och en av de här profeterna, han var väldigt dramatisk. Han gjorde horn av järn. Ja, med de här ska du stånga de här och det ska bli väldigt seger här. Ja, och Mika han tänkte, ja, jag säger väl likadant jag också. Då, så det gjorde, tyckte han också. Men då blev han pressad där. Ja, men du måste ju tala Herrens ord. Ja, då sa han hur det verkligen låg till. Han såg, hade sett för sin syn där hur de blev skingrade. Så det skulle inte bli någon seger och det skulle inte bli någon framgång. Och det var Herrens ord till honom. Det är viktigt när vi talar om profetiska saker och när vi talar om det som Gud påstås ha sagt, att det verkligen är så som Gud har sagt. Profetior kan ju också bli påverkade utav vad som rör sig i tiden, och då blir det lätt att profetera om man liksom följer de tankar man har och så. Eller profetiorna kan bli påverkade utav önsketänkande. Ja, men det ska bli väldigt härligt. Det ska bara bli väckelse. Det ska bli stora saker. Det ska bli fantastiska saker. Det önskar vi naturligtvis. Men frågan är, vad står det i Bibeln om hur det ska bli? I den sista tiden, på slutet, människosonen. Ska han finna tro här? Eller tron med bestämd form, i nyare översättning, när han kommer? Ja, hur som helst. Ibland så vet vi inte så mycket, utan vi låter vårt proklamerande styras av önsketänkande eller vad andra har sagt och vad man har byggt upp. Och man har... Men Guds handlande sker inte alltid i de stora sammanhangen. Den här Mika, han var ensam. Och han var lite rädd där. Ska jag säga sanningen eller ska jag inte, kan man tänka att han tänkte.
Men till slut sa han det i alla fall. Och det var ju så det blev, som han hade sagt. Om Gud har talat, då ska vi inte vara rädda för att proklamera vad han har sagt. Och ska vi vara helt säkra på vad han har sagt, då kan det visserligen vara så att han har uppenbarat någonting för oss speciellt. Men till 100% säkra kan vi vara när vi går till ordet och tittar. Vad står det här? Om vad vi ska göra? Hur ska vi bete oss? Hur ska vi leva vårt liv? Hur ska vi ha det i förhållande till våra medsyskon? Ja, allt finns i Guds ord. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Prisat vare Herrens namn. Känner du det? När Guds ord förkunnas, när du läser Guds ord, när du kommer in i det här med vad Gud vill, när den helige ande uppenbarar skriften för dig, då känner du, men vad härligt det är. Vi är inte ensamma. Det kan vi tycka. Vi är inte så många här. Och det är så. Det är inte säkert att man är så många alla gånger. Men frågan är inte mängden, utan frågan är, vad är det som händer? Hur är det vi lever och vad är det vi upplever? Vi är Guds barn. Vi är kallade att vara hans tillhörigheter, vi kallar det att gå hans ärenden, vi kallar det att predika evangeliet, vi kallar det att förkunna Guds ord. Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Prisat vare Herrens namn. Och var helst, som jag har citerat tidigare här, två eller tre församlade, så är jag mitt ibland dem. Det är ju en oerhörd, det är ett ord som vi är så vana att säga det i våra kristna sammanhang, så vi kanske inte reagerar för det. Ja, han är mitt ibland oss. Det är liksom ett ord man bara läser automatiskt. Men verkligheten, tänk dig om Jesus skulle uppenbara sig här. Han är ju här mitt ibland oss, vare sig vi ser honom eller inte. Men efter Jesu uppståndelse var man samlade i Jerusalem. Då var han plötsligt där mitt ibland dem. Han hade kommit in där, det var stängt, dörrarna var stängda och allting. Plötsligt så bara var han där. Hans uppståndelsekropp, den han hade, var inte hindrad utav materien, utan han bara befann sig där. Och mina vänner, det är så här underbart i den andliga världen. Där försvinner begränsningarna. Nu är det inte så att vi ska ha vår inriktning på som att tron har Jesus som sitt mål och sin fokusering. Men det räcker. Vi ska inte ha vår fokusering på att det sker under. Det kan ske vad som helst. Utan det är Jesus som är centrum för allt sammans. Sen kan det ske saker. Jag tänker på Elia här i ett annat sammanhang. Det var väl också, jag är inte säker nu på men ni känner säkert igen det här. Det var någon som skulle eller som mötte Elia, och så säger han, den här personen som mötte honom, när Elia säger till honom, gå och säg si och så till den här kungen, jag tror det var så, och då säger den andra personen, ja men tänk, det kan jag ju inte göra, för tänk om Herren har liksom, Herrens ande har ryckt bort dig så det är på något annat ställe, då går det ju illa för mig. Han levde liksom i den här gudomliga verkligheten. Här har vi med en gudsman att göra. Om jag går och säger till kungen som är ute efter honom att han är där och där, och sen går han dit och ska möta honom eller gripa honom, ja, då är han borta, därför att Herrens ande har ryckt bort honom. Och så här var det ju med Filippus i Nya testamentet också. Det här första, det hände det väl inte så, utan det var bara en teoretisk tanke. Tänk om Herren rycker bort dig. Han levde i den här andliga verkligheten, den här personen. Och
Med Filippus vet vi att efter dopet med att han hade döpt den här etiopiska homannen, så ryckte Herrens ande bort honom och han blev senare sedd på ett annat ställe. Så i den andliga världen är allting möjligt. Det är inte så här att ja, men det går ju inte och så kan man ju inte göra och så kan man inte tänka. Ja, men om Gud får ta hand om oss, får påverka vårt sinne, vår tankevärld, hela vår varelse, så släpper de här mänskliga, förståndiga inom citationstecken tankarna att vad som är möjligt och inte möjligt. Därför att, ja, ni vet ju vad Jesus sa till lärjungarna. När Jesus först säger att det är svårt för den som är rik att komma in i himmelriket. Ja, det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga. Och då säger de, ja men vem kan då bli frälst? Med tonen där, ja, det går ju inte alls. Därför att vi människor ser med de fysiska möjligheter som vi har lärt oss från skolan och i livet. Ja, vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Då glömmer vi att för Gud är alltid möjligt. Det var det Jesus sa. Ja visst, Jesus håller ju med om det, att det var inte lätt det här. Det gick inte egentligen. Men så säger han sen. Det känns som att jag har sagt det här förut. Repris. Men för Gud är allting möjligt. Allting är möjligt för Gud. Det ger ju en väldig horisont som vidgas. Alla berg och alla hinder, som vi sjunger en sång, de flyttas bort. Därför att när Gud handlar, då försvinner alla hinder. För Gud är allting möjligt. Det betyder inte att vi har någon medverkan i detta. Så vi ska nu ska vi kämpa för att det här berget, bildligt talat, ska flytta sig. För att om vi kämpar ordentligt och tror riktigt ordentligt och anstränger oss och hävdar att så här står det och så här blir det. Ja, det blir liksom ett självarbete med religiösa förtecken. Att ja, men det är ju andligt, ni håller ju på att säga andliga saker. Utan låt oss känna det här, för Gud är alltid möjligt. Det betyder inte att det måste bli som jag har tänkt. Det är allting är möjligt, så därför så ska det bli si och så. Utan för Gud är allting möjligt, och då får jag följa med och uppleva det här och se hans verk i smått och i stort. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och för den som tror är allting möjligt. Tron på ordet, vill säga. Tron, inte som en egen specifik kraft som vi tar fram ett paket som det står tro på, så öppnar vi det och så tror vi att det är någonting vi ska använda, repetera eller ja, någonting göra med. Tron, det är ju frågan om vad tror vi på? Vem tror vi på? Ja, vi sträcker oss emot Jesus och vi tar emot. Det är inte vi som bestämmer att nu ska det bli så här, nu ska det bli så här. Vi tror i Jesu namn ska det bli så här. Det är mycket sådana här ord och väldiga utfästelser. Och det är mera energi av kroppslig och röststyrka än det är av andlig styrka många gånger. Utan det är så väldigt mycket man kan säga. Är man predikant kan man veva på väldigt mycket på en estrad och folk jublar och hoppar av vad de gör. Och det kan vara bra. Men frågan är inte vad vi kan sätta igång, utan frågan är, lever vi i det här gudomliga, i den här gudomliga verkligheten? Där behöver man inte anstränga sig så mycket. Det behöver inte köras igång en massa saker. Utan tack och lov att vi är dina barn. Tack att du kan göra vad som helst. Och tack att vi får tro på att du kan göra vad som helst. Kroppsligen, andligen, själsligen, materiellt, andligt. Allting är honom underlagt. Prisat vare Herrens namn. Det är ordet. Ordet som blev kött. Och vi såg hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet som fadern. Jag och fadern är ett, säger Jesus. Låt oss se fadern, så har vi nog, säger någon.
i här i Bibeln. Men Jesus hävdar att jag och Fadern är ett. Han är den evige. Han är den som är här hos oss nu. Han är verksam och för honom är ingenting omöjligt. I din situation, om du kämpar med någonting, om du känner någonting, om du har svårt med någonting, relationer, kroppsligt, själsligt, vad det kan vara. För Gud är allting möjligt. Och det är inte det nu att nu ska vi kämpa igenom det här, nu ska du få se att det blir seger här. Nej, men det kan bli en underbar vila och lösningar på saker som vi inte har tänkt att det kan bli på det sättet. Men för Gud är allting möjligt. I ditt liv, i din situation, vad det än gäller. Prisat vare Herrens namn. Ja, men det står så här. Jag har ju läst det här förut, men jag läser igen. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnat om det och förkunnat för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det har blivit uppenbarat för oss. Vi har inte antagit en lära. Hur många punkter har vi? Ja, 14, ja, 15 kanske, 16. Ja. Nej, det är inte så. Utan det är någonting levande. Livets bröd. Livets ord. Den levande Gudens församling. Vad är det för ställe? Kan man åka dit? Nej, dit behöver man inte åka. Där är man. Här och nu. Var och en. Det var en som är samlad i Herrens namn, så är han. Och han är nära alla dem, som jag sa också förut. Alla dem som åkallar honom. Tänk att var du än befinner dig så kan du ha en gudstjänst. Ensam eller med två eller tre eller tiotusentals. Det spelar ingen roll. Där Gud är närvarande, där hans ande verkar, där är allting möjligt. Det är som att då låser man upp någonting och en annan värld öppnas. Möjligheternas värld. Därför att Gud som har skapat allt är närvarande och är nära och verkar i ditt hjärta och i ditt sinne, i dina tankar. Tänk att istället för att slå på nyheterna på morgonen så slår man på Bibelns ord och så strömmar livets ord ut till oss och in i sinnet, så att åtminstone i början på dagen så tänker man att nu var det hemskt där och det var hemskt där och det var hemskt, hemskt, hemskt överallt. Istället så tar vi till oss Guds ord. Där är det härligt överallt. Där är det välsignat. Där är kraften för dig personligen och som verkar på alla områden. Prisat vare Herrens namn. Han, Johannes var med här och lärjungarna var med. De såg det vi själva såg, det vi tog på. Om det vittnar vi och förkunnar för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Vi kan börja sluta, tänkte jag så här. Började vi, slutade vi börja, heter det väl. Att gemenskapen, den är inte avgränsad. Och den utestänger inte, men den välkomnar. Nu pratar vi inte om de här egendomliga sakerna. Det finns ju det här ordet inkluderande, som ni vet. Och vad det innebär då för alla som tror att det handlar om. Det handlar om att vara inkluderad på Guds villkor, inte utanför. Och det är det som gäller för oss i våra relationer till våra medsyskon. Och det andra, att det är inte människor som bestämmer vilka som är godkända, utan det är Gud. Så vår relation är med Gud, och det är ingen annan som har med det att göra. Utan det är ditt liv med Herren. När Paulus var i Berea, det här har jag säkert sagt förr också, och förkunnade, så studerade man i skrifterna hur det var med det han sa. Och så ska vi alltid göra. Vi ska gå till ordet. Om någon förkunnelse är, ja, det där var ju spännande. Ja, men det där måste vi pröva. Jaha, men vad var det han fick det ifrån? Var det hämtat från Guds ord eller var det någon egen
eget påhitt. Det är alltid ordet som vi utgår ifrån. Vare sig det stämmer med våra idéer eller inte. För det är ordet som ska forma oss. Vi kan ju inte ens en gång forma ordet. Vi kan hitta på att nu ska vi tolka det så här. Men tolkningar har väl inget större värde, utan det är äktheten som det är, det levande. Det behöver ingen tolkning, det är livet som strömmar in. Prisat vare Herrens namn. Och sen står det så här. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det finns ju många kloka saker som sägs i världen, men det finns också många saker som anses vara kloka men som inte är det. Och rätt framlagda, pedagogiskt förklarade, så kan man få människor att tro på både det ena och det andra som påstås. Någon idé eller någon forskning man har kommit fram till just då för att sen förkastas om några år. För nu vet vi mer, som det brukar heta. Om vi vandrar i mörkret, då kan vi inte se klart. Och det vi tror att vi ser, det kanske är helt fel. Tänk på det. Sanningen finns i Guds ord. Vad som står skrivet där är mat för vår invärtes människa. Det är ljus för våra tankar. Det är klarhet för vårt förstånd. Vandrar vi i mörkret så blir det som en dimma över allting. Vi blir liksom tveksamma, frågande, tvivlande. Är det så som de säger? Är det så som de säger? Har de kanske rätt? Ja, lämna det där. Håll dig till Herren, håll dig till hans ord. Låt ingenting störa den frid du kan ha med Gud och den uppriktiga troheten och förtroendet för vad som står skrivet. Då kommer ditt liv att bli stabilt och stadigt. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med de som är med i samma samfund. Nej, det står faktiskt inte det. Med varandra. Varandra, vilka är det? Ja, tänk efter. Med varandra. Prisat var det här. Och det är när vi vandrar i ljuset. Det är inte det att nu har vi kommit fram till, vi hade 100 punkter, nu har vi 10 som vi kan enas om att vi kan tycka lika. Ja, men då har vi gemenskap. Det är 90 saker också, men det kan vi strunta i. Men vi har 10 saker kommer på att vi kan enas om. Så nu har vi gemenskap. Så är det inte. Den gudomliga gemenskapen ligger inte på den nivån, utan den ligger på den levande nivån. Vi har gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss. Tänk att det pågår. Det var inte bara att vi blev renade en gång och så var det gjort med det. Renar oss. Hela tiden vandrar vi i ljuset. I den här andliga påverkan som gör att vårt sinne blir fyllt med gudomlig härlighet. Och så upplever vi att vi är försonade. Vi renas. Vi lever under Jesu blods renade kraft. Det är inte ett medlemskort. Vad är du med någonstans? Jaha, är du det? Ja, jag vet inte hur det är med det. Men ja. Men här har vi gemenskap med varandra. Det är ett nytt samfund. Varandra. Bildligt talat. Det är vi som är födda på nytt genom trons ord. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Ja, mina vänner. Nu slog han ihop Bibeln, nu slutar han. Ja, kanske inte. Men det, Guds ord är levande. Prisat vara hans namn. Gud välsigne dig om du sitter och lyssnar någon annanstans. Eller om du är här. Var välsignad och ta emot ordet. Ta emot det levande, gudomliga, befriande ordet som gör att
Det är så många problem, det är så många saker som är jobbiga. Det är så mycket, och förresten blir det krig eller blir det inte krig? Och vem har rätt och vem har fel? Nej, prisat vare Herrens namn. Låt ordet befria din tankevärld så kommer in i det här välsignade. Där Gud verkar i dig. Det står ju så här, han verkar i oss. Vadå? Vilja och gärning. Ja, men jag gör väl som jag vill. Ja, det är väl det man tror. Det är inte många som gör som de vill. Inte ens en gång de här stora herrarna i politiken. Inte ens en gång Nebukadnessar på hans tid. Vad har det med honom att göra? Vad har det med honom att göra? Jo, men du, min tjänare Nebukadnessar, säger Gud om den hedna kungen. Varför var han en tjänare? Jo, men han var ju han som fick vara medel till att uppfylla Jeremias profetia om den 70-åriga fångenskapen. Tänker, säger jag rätt nu? Ja, men det är så där, ungefär så där. Ja, men du, och så står det så här. Kungarnas, eller kungens tankar är i Herrens hand som vattenflöden. Han leder dem vart helst han vill. De största härförare, de största gudsförnekare, de största kungar, de största presidenter, de mäktigaste männen och kvinnorna. Vad är de för någonting? Små löv för vinden. Det är Gud som inger tankarna hos dem. Om de ska utföra någonting som ingår i Guds plan, då låter Gud de tankarna komma. Det står ju där om det här, jag ska inte dra för långt med det här, men det berättas hur det var i himlen. Och andarna kom inför Gud där, stod på höger och vänster sida. Och så skulle det då, det gällde Ahab förresten, som skulle ledas att göra en viss sak som hade att göra med det här sammanhanget vi pratade om förut. Ja, men då steg en av de här andarna fram inför Gud. Ja, men jag kan bli en lögnens ande och komma in och påverka honom. Ja. Många skulle naturligtvis bara säga, ja, det är bildspråk. För det är ju så med intellektualismen och förstå sig påandet. Att när man inte förstår i sin hjärna som Gud skapade för övrigt. Men när man inte förstår själv sina tankar, då är det plötsligt bildlikt och då är det som inte man kan ta fasta på sådär. Men så är det med människornas tankar, de försöker bortförklara det. Men så var det där, va? Och då, ja, men gör så, sa Gud. Och då fick han göra det. Och då kunde han bli lögnens ande. Vad är det här för lära? Ja, men nu var det ju så här det står. Va? Det är inte frågan om vad vi har för åsikter om det, utan det berättas hur det var bara. Precis som du och jag kan berätta att jag körde på en älg här förr. Ja, det gjorde jag inte. Men om jag hade gjort det. Så det berättas vad som hände. Ja. Så man tror att man bestämmer så mycket, men det är Gud som leder. De som är makthavare och de som inte är det. Så därför så, det som man ser och det som man hör i media, det är ju bara oftast, fast det påstås att det är så neutralt, så är det för det första inte det. Och för det andra så är det man får veta, det är det man ser som en yta. Man ser inte vad som är bakom. Varför sker det här? Och varför äger det här rum nu? Och hur kan det gå till så? Ja, vi kan lämna det. Nu är det som det är. Och det är Gud som styr. Vi lever i den sista tiden. Vi väntar att Jesus ska komma tillbaka. Ett maktbud ska ljuda. Ja, men hur ska det gå till då? Ja, men det är kanske bara billigt. Ja, allting är billigt bara för att vi inte kan få in någonting här. Men det är inte heller frågan om att få in saker här. För så mycket ryms det inte här. Som den storhet som är i Herrens värld. Ett maktbud ska ljuda. En överängens röst. Och först ska de i Kristus döda uppstå. Ja, men hur ska det gå till? Ja, men hur ska det gå till? Hur gick det till
Gud frågar genom någon av de här medhjälparna till Job: vad var du när jag skapade det och skapade det? För Job hade ju sina åsikter. Och så är det med människor idag också. Vi har åsikter och tycker, ja, men det kan inte vara möjligt, och så ska det vara. Ja, men vad var du någonstans när jag gjorde det och när jag gjorde det? Hur fungerar allting i din tankevärld, i din hjärna? Gud har skapat allting. Gud har skapat den största gudsförnekaren. Men så väljer man bort tron på honom som är skaparen. Nu ska vi försöka stänga av talet och vända oss till Herren, prisa hans namn. Öppna oss för trons evangelium. Evangeliet enligt Guds ord. Inte något påhittat, utan de eviga sanningarna. Prisat vare Herrens namn. Gud välsigne dig. Var välsignad och hjälpt i Jesu namn. Amen. Tack Herre. Prisat vare ditt namn. Tack att du är Herre över allting. Tack att allting är under din kontroll. Och tack att du gör under. Och tack att du kan göra mer än vad vi kan bedja eller tänka. För du är allsmäktig och du är stor. Du är den evige. Och vi tackar dig för löftet om tillkommelsen. Tack att du kommer för att hämta ditt folk. För att slutföra uppdraget. Tack att du är Herren. Välsigna var och en som är här. Välsigna var och en som har lyssnat. Prisat vare Herrens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi hörde precis Folke Jakobsson sjunga med församlingen sången I den sena minnestid. Innan dess så hörde vi Gunnar Nilsson i en predikan som spelades in den 10 oktober 2026 hos församlingen i Skälby. Det här programmet finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Och vill du ha kontakt med oss, vill du veta mera, då är du välkommen att besöka vår hemsida som finns på maranata.se. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Och tills vi hörs nästa gång igen så önskar jag dig Guds välsignelse och på återhörande.

Varmt välkomna ska ni alla vara till nattvardsgudstjänst här i Rosenikyrkan. Jag som kommer leda er genom gudstjänsten heter Claes och den som är vår predikant och präst är Stellan Bengtsson. Och här i Rosenikyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vi vill vara ett andligt hem för Stockholm. Och denna söndag är tacksägelsesöndagen, vilket ni kommer märka genom sånger, böner och predikan. Så, och jag ska säga rent praktiskt att man kan ju ha tagit en agenda där ute och vår blå sångbok. Har man inte det, eller man tycker det är besvärligt att ha massa grejer, så kommer skärmarna duga alldeles utmärkt. Så, låt oss då be för vår gudstjänst. Gud, liksom vi gläds över gåvan över denna nya dag, så må ljuset av din närvaro och Gud sätta våra hjärtan i brand av kärlek till dig, nu och för evigt. Amen. Så sjunger vi nummer 228.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må hos oss finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Med evig kärlek älskar jag dig. Så står det i en av texterna den här veckan från profeten Jeremias bok, 31 kapitel. Med evig kärlek älskar jag dig. Det är anledningen till att vi varje dag kan med uppriktiga hjärtan komma till Herren med alla våra synder, kända synder och okända synder, i tacksamhet över allt vad Jesus har gjort för oss alla och jag för alla människor. Så låt oss därför i förlitan på honom så be tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta... Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram hitåt, så ska vi snart få en ledtråd till vad vi ska prata om på söndagsskolan idag. Vi har ju en ganska lång serie här om en gammal man som heter Abraham. Medan ni går fram så kan jag säga att om ni har missat det, så ska jag säga en gång till att det är tacksägelsedagen idag. Och som ett litet stöd och hjälp för familjer att fundera kring det här med att tacka Gud och träna på att tacka Gud, så kommer alla på söndagsskolan idag. Och är man inte på söndagsskolan för man är äldre eller yngre, så kan man komma till mig efteråt. Så kan man få en liten tacksamhetsstudie där man hemma i familjen varje dag kan läsa en liten bibeltext och svara på lite frågor kring att tacka Gud. Det är Kajsa Furberg som jobbar med Droppen som har gjort den här. Hon jobbar också i Emmauskyrkan i Åkersberga. Så den kan ni få ta med hem idag. I Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola i två grupper, 3-6 år. Ni kommer vara med mig idag. Ni ska gå ner för trappan till höger in på gränden och stanna vid stoppskylten. Och de som är 7-10 ska vara med Olivia idag, och ni ska gå ner för trappan till vänster. Ni som brukar vara i Tweenie-bokklubben, idag så ska ni få lyssna på predikan med Stellan. Och försök komma ihåg en sak som ni tänkte, det där var bra som Stellan sa om Gud. Då så, nu får ni öppna. Vad är det där? En flaska. Vad tror ni det är i den? Det är vatten. Helt vanligt vatten. Har ni varit riktigt, riktigt törstiga någon gång? Har ni varit riktigt, riktigt törstiga någon gång? Och så har ni inte kunnat se vatten på flera hundra meters avstånd och inte kunnat få tag på något vatten? Nej, vi är lite bortskämda. Vi har ofta väldigt lätt att få tag på vatten. Vi ska träffa någon idag som var väldigt törstig och inte kunde hitta vatten till sitt barn. Innan vi går ner så ska vi sjunga månadens sång, Vart jag än i världen går, om att Gud beskyddar och bevakar oss. Vi står upp tillsammans allihop, och det är rörelser.

Herren vare med er. Låt dem oss bedja. O Gud, vår skapare, du som inte förtröttas att ge oss goda gåvor, lär oss besinna vårt beroende av dig, så att vi av hjärtat tackar för dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Den gammaltestamentliga texten för idag är hämtad från profeten Jesaja, kapitel 12, verserna 1 och 2. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd för Herren. Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning.

0: Brevtexten för idag är från Kolosserbrevet, kapitel 3, verserna 16 och 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.

0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver Sankt Lukas. Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad vare du, Kristus.
0: Varsågod, sitt ner. Tacksägelsedagen firas alltid den andra söndagen i oktober egentligen, så kan man säga. Först någonting jag vill säga, bara kommentera sak. I psalmbokens för denna dag så finns det en text med ifrån apokryferna. Och då är frågan, varför är det så för? Och det tänkte jag säga någonting om i början av predikan bara. Den är från Salomos vishet, den boken. Apokryfisk betyder fördold eller undangömd. Och så har de lutherska kyrkorna sett på dessa böcker. De blev kända genom Septuaginta, en tidig grekisk översättning av Gamla testamentet där de ingick. Så hur har dessa skrifter mottagits? Ja, i judendomen räknas de inte till de kanoniska skrifterna, alltså de skrifter som räknas som Guds ord. Ortodoxa kyrkan har inte enats om dem, varför de inte heller räknas till kanon där. Den romersk-katolska kyrkan ser dem som sekundära men tillhöriga kanon. Och därför kom de även med i de äldsta svenska bibelöversättningarna. I äldre svenska bibelöversättningar fanns de apokryfiska skrifterna med fram till Karl XII:s bibel. Under 1800-talet så ifrågasattes apokryferna av flera skäl. Fjellstedts bibelkommentar har med dem men var kritisk till dem eftersom de ifrågasatts i såväl judendomen som i kristna kyrkor. Samt inte minst viktigt att de inte ledde fram till Kristus på samma sätt som i andra skrifter. Kyrkofäderna hade varit oense om skrifternas betydelse. Augustinus, han var för dem, men Hieronymus var emot dem. Den tidiga västerländska kristenheten följde Augustinus linje, varför apokryferna kom med i Vulgata, den latinska bibeln som blev normerande bibel i den västerländska kristendomen, där som vi också tillhör då. Luther ansåg dem vara god och nyttig läsning. Boken Salomos vishet rekommenderar han som en god utläggning av det första budordet som lär såväl gudsfruktan som gudstillit. Salomos vishet, liksom Jesu Syraks vishet, nämns som läsvärda i många lutherska andagsböcker från 1700-talet och framåt, även om andra apokryfiska skrifter ogillades. Men i reformerta kyrkor så har apokryferna inte funnits med i bibelöversättningar. När så det brittiska bibelsällskapet fick stor roll för bibelspridningen under 1800-talet var villkoret att apokryferna skulle uteslutas. Och så skedde också. Idag har de, som vi vet, återkommit i Bibel 2000, men inte i folkbibeln. Så hur ska vi då se på dessa skrifter som skrevs i tiden 200 före Kristi födelse till cirka 70 efter Kristi födelse? Jo, vi ska se dem inte som Guds ord, men som nyttiga till att läsa, som Luther sa. Texten idag finns med i psalmboken ur Salomos vishet, det är en lovsång över allt Guds, vad Gud har gjort och vad Gud är. Namnet Salomos vishet har den fått eftersom den liknar Ordspråksboken som tillskrivs ju kung Salomo. Guds vishet kan syfta både på Guds lag och på Guds ord. Visheten i texten är personifierad som ordet i Johannesprologen. Vi vet att det är Jesus det handlar om. Han är uppfylld av kraft och vishet. Han är Guds vishet. ordet genom vilken allting finns till, som talade genom profeterna och apostlarna. Därför har också Guds vishet sagt, som står i Lukas 11, jag ska sända till den profeter och apostlar och så vidare. Episteln från Kolosserbrevet som vi lyssnade till är en församling Paulus inte besökte. Där blandades många kulturer, och därför var det viktigt för Paulus att styra på Jesus, vara tydlig att Kristi ord får bo hos oss i all sin rikedom och med all sin vishet. Evangeliet handlar om, som de andra texterna, om lovsång. Lärjungarnas lovsång är förbunden med Jesus. Allt de sett och hört har fyllt deras hjärta med glädje och med tacksamhet. Det är som när Luther skriver förklaringen till första trosartikeln. Efter att han räknat upp all orsak till tacksamhet, så avslutar han med orden: detta av sin blotta nåd och faderliga godhet, för vilken jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är visserligen sant. Om det lilla viktiga ordet tack ska vi nu låta predikan få fortsätta om. För det första, tack för vad Gud har gjort. Tack för vad Gud har gjort. Lärjungarna sjöng lovsånger och de tackade Gud för allt de hade sett och hört. Nyss hade de sett hur Jesus botade den blinde Bartolomeus utanför Jeriko. Och sen hur Herren hjälpte den föraktade Zacchaeus till ett nytt liv och en ny glädje. Nu var de på väg ner från Oljeberget, ner i Josafats dal, på väg till Jerusalem. Lärjungarna hade under 3 år fått möta Guds makt och kärlek genom sin Herre. Deras egna liv hade totalt förändrats. De kände nu inte bara en allmän glädje. De visste vem de ville tacka. Jesus. De sjöng Messias-sången. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Mycket hade de sett och hört med Jesus. En broder och vän till dem, som samtidigt är deras Gud, deras framtid, deras enda hopp. Samme Jesus är idag verksam genom den helige ande. Också vi får tacka Gud. Och ser vi tillbaka på våra liv, så finns det en massa människor, händelser och vägval. Den helige ande övar oss i att se våra liv tillsammans med Jesus. Både i tack och i ack-situationer. När livet går jättebra och när det är jättejobbigt. Är Jesus densamme i glädje som i sorg? Om han får, så är han alltid med. När jag ser tillbaka på mitt liv, så är det inte så svårt att tacka för många saker. Värre kan det vara för det som har varit tungt och svårt. Men sett i backspegeln så kan många ack bli till tack när man tänker på vad det har påverkat en och gjort med en. Psalmen i psalmboken 516, i Lova Herren, handlar ju om detta. Tack för rosorna vid vägen. Tack för törnet ibland dem. Rosorna, det var vännen som hjälpte när det var svårt och bönesvaret som man fick. Törnet var motgången. Vännen som efter många år av vänskap svek när han som bäst behövdes. Det var svårt när det hände, men efter några år så kunde man se tillbaka på det utan bitterhet. Motgången lärde mig liksom att stå på egna ben. Jag växte som människa. Rosbuskar har som bekant ju både blomma och törne. Så är det också en bild för livet självt för oss. Jesu lärjungar vet att tacka inte för livet som gett mig så mycket, som det står i en sång, utan för Jesus som är själva livet. Och det får vi praktisera, och det får vi dela med oss, med andra och från oss själva. Ge vidare att Jesus är det som det hela handlar om. I bönen, i bibelordet, i gudstjänsten och i kyrkans gemenskap, så får tacksamheten ett ansikte. Det är Jesu ansikte som där får träda fram för oss. Han är den största gåvan som Gud, Fadern, har gett oss. Fadern har sänt sin son till försoning för alla våra synder. Och därför så lovsjunger kyrkan Jesus. Ja, om vi slutar lovsjunga så kommer stenarna ta vid. För genom sitt lidande och sin död så öppnade Jesus vägen för oss till paradiset. Tack för vad Gud har gjort i skapelsen och i frälsningen och genom att han har skänkt oss sin heliga ande. Och för det andra, tack för vem Gud är. Tack för vem Gud är. Den helige ande visar för oss vem Gud är. Att Gud är vår himmelske far som har skapat oss. Att vi av nåd nu har allt vi behöver. Hälsan, maten, hemmet, familjen, arbetet, vännerna och inte minst församlingsgemenskapen som här. Gud är också sonen, vår broder Jesus, som lidit och dött för våra synder. För vår skull har han uppstått och nu sitter han på faderns högra sida i bön för oss. Och han säger, frälsningsverket är fullbordat för dig och för alla. Nu kan inget utom er otro, er likgiltighet inför vad jag har gjort, hindra förlåtelsen och himmelriket från att komma till er. Sonen Jesus är därför värd all vår lovsång. Han tog syndabördan från våra axlar och han lade den på sina axlar. Istället fick vi av nåd syndernas förlåtelse och det eviga livet. Detta har vi hört. Men detta får vi också leva i och tacka för och glädjas över. Detta utan att vi har förtjänat detta. En människa kan vända sig bort ifrån allt detta och då så också förlora allt. Eller hon kan ta emot Jesus som den helige ande hela tiden pekar på. Alla är vi i Jesu tanke och i Jesu förbön. Han sitter på faderns högra sida i ständig bön. Fromma och ofromma, troende och ateister, för alla är Jesus frälsaren. Det finns ingen annan väg för någon människa än genom Jesus. Vi tror på en Gud som har en son. Och han sitter som sagt på faderns högra sida i bön för hela sin återlösta mänsklighet. Tänk vilken Gud vi har. En anledning till oavbruten lovsång och tacksägelse. Men Gud är inte bara fadern och sonen utan också som sagt den helige ande som kallar människor till tro på Jesus och till att bli hans lärjungar, efterföljare på vägen hem. Anden som söker och uppmuntrar, som vägleder och som varnar. Utan honom, den helige ande, kan vi varken komma till tro eller förbli i tron på Jesus. Och där säger vi också tack till den helige ande som verkar tro i våra liv, som möter oss i kyrkans gemenskap, i de människor som vi har tillsammans, som möter oss i ordet och i sakramentet. Vi ber helige ande, fortsätt ditt verk i våra liv. Och vi säger alltså tack till Gud, vår käre himmelske fader och skapare, till Jesus, vår frälsare, och till den helige ande, livgivaren, som ger oss livsgemenskap med Jesus. Tack för vem Gud är. Och för det tredje och sista i predikan, tack för vad Gud vill göra. Tack för vad Gud vill göra. Guds stora mål för oss människor är det eviga livet hemma i himlen. Livet som följer på jordelivet är verkligen något att längta till och att tacka för. Vägen hem är Jesus vägen för alla. Honom behöver alla människor nu lära känna för att sen kunna komma rätt i evigheten. Och din och min uppgift i vår vardag, det är att på det sätt vi kan och med de möjligheter som Gud ger oss peka på Jesus som den heliga ande har visat för oss så vara frälsaren. Och därför får vår ständiga bön och strävan vara att fler ska få möjlighet att höra de goda nyheterna. Att Gud inte vill att någon enda ska gå förlorad. Vår kallelse som Guds folk är att i ord och i handling, i vår vardag, vittna om honom som är vägen, sanningen och livet. Ja, För om vi tystnar, just det, då kommer stenarna börja ropa och lovsjunga. Så viktigt är det som Jesus gjort för oss på korset. Så låt nu Jesus få vara din dagliga glädje, din förebild, men framför allt din frälsare. Den helige ande vill göra sitt verk i dig och mig, göra oss till det som vi är skapade till att vara, nämligen heliga människor och hela människor. Och det börjar när du och jag fäster våra ögon på Jesus. Du och jag, redskap i Guds hand, i vår vardag, där hemma, i skolan eller vad man nu går på, eller i arbetslivet. Ja, för Gud är allting möjligt. Han kan kalla människor till tro genom stenar eller vad som helst, men han vill gärna använda dig och mig för att nå nya människor. Kyrkan kan liknas vid ett stort fältsjukhus där en ständig ström av skadade människor kommer och där blir helade. Alltid öppet och har vad inget annat sjukhus har, nämligen botemedlet mot döden. Hit får alla komma utan tidsbeställning. Personligt möte med den store läkaren Jesus Kristus. Här vill anden gjuta sin helande olja över syndasåren och skapa tro, hopp och kärlek. Hela och leda. Här i trons gemenskap med Jesus så vill Fadern föda ett evigt liv i varje människa. Ett liv utan slut. Ett liv där jag vet att det bästa har jag framför mig. Detta var vad de första lärjungarna på vägen ner till Jerusalem börjat ske. Därför göd deras lovsång så stark. Och så får det också vara hos oss här idag. Vi får av hjärtat sjunga vårt tack om och om igen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Och så får vi nu bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror dock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.
2: Då ska vi be kyrkans förbön tillsammans. Till dig som är allt livskälla kommer vi med vår tacksamhet och vår lovsång. Och underbar är världen och naturen som du har skapat. Vi lovsjunger dig som har gjort vår jord med omsorg och minsta varelse och växt. Tack för de kunskaper och den kraft till utveckling och framsteg du lagt ned i mänskligheten, din avbild. Vi tackar dig för alla dessa goda gåvor. Och vi tackar dig att vi får mötas här idag i frihet. Vi lovar dig för de underbara gåvor som du har gett din kyrka att förvalta. Tack för dopets gåva som ger oss en del av gemenskapen med dig och varandra. Tack för Bibelns ord som förmanar och upprättar dina barn. Tack för den innersta föreningen i nattvardens mysterium. Och tack för vår gemenskap som bygger upp och beskyddar varandra. Vi ber för den mission vi är en del av, för ELM mission, för den inre och yttre missionen. Vi ber för vår kyrka, vår verksamhet, det vi gör. Och vi ber för vår plantering i Frösunda. Och vi kommer till dig i tystnad var och en med det vi bär fram i tacksamhet. Och tack för dessa dina goda gåvor. Men vi ber också för det som är svårt och där det är svårt att se skäl för tacksägelse. Vi tackar dig att vi får komma med det som är svårt i våra liv och med världens bekymmer och oro. Vi ber för Ukraina för att det ska bli långvarig och hållbar fred. Vi ber för Israel och Palestina för långvarig och hållbar fred där. Och vi ber för fred och frihet för Irans folk och för fred i Sudan. Och för olika typer av oroshärdar ber vi i Europa, som till exempel i Frankrike. Och vi ber att du skulle välsigna vårt eget land, välsigna vårt kungahus och regering och riksdag och välsigna särskilt den regeringsbildning som pågår. Och tack för att vi får lyfta fram allt som är svårt i våra liv till dig. Tack att inget kan skilja oss från din kärlek och tack att allt samverkar till det bästa. Lovad vare du som ger och välsignar i rikt mått på jorden och oändligt i himlen genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och då sjunger vi nummer 220 medan vi förbereder för nattvarden.

Du himmelens och jordens Herre, som förbarmat dig över oss och utgivit din enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Därför firar vi detta trons mysterium. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

0: är i himmelen. Helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
1: Så är det.

förnekelse. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss gå i Herrens frid. Låt oss tacka och bedja. Gud vår Fader, alla goda gåvors givare, som här förenat oss med din Son, det offrade lammet, fyll våra liv med tacksägelse och lovsång, så att vi förhärligar dig och får del i hans eviga seger. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som lever och regerar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Amen.

Böjen era hjärtan till Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Så vår gudstjänst börjar närma sig sitt slut och då har jag här lite pålysningar att gå igenom. Under allhelgona så åker ungdomsgruppen här på allhelgonaläger till Falketorp tillsammans med vår vänförening där, vår grannförening ska jag säga, med Emmauskyrkan och med ELU. Och idag är sista anmälningsdag. Och har man inte anmält sig som ungdom så tycker jag man ska göra det. Temat är orubbad, att man är skapad, fallen, upprättad. Det kommer bli ett mycket bra läger. I övrigt, och har man inte anmält sig som ungdom så tycker jag man ska göra det. Temat är orubbad, att man är skapad, fallen, upprättad.

0: hemgrupp så är det en bra idé att bli det. Nu i veckan på torsdag så är det småbarnssång 10:15 och sen nästa söndag då är det Erik J. Andersson som är predikant. Ska också pålysa vad som sker lite längre fram. Söndagen den 25 har vi efter gudstjänsten ett medlemsmöte då vi fortsätter vår samtal process om sakramentförvaltning. Vi får besök av missionsprovinsens biskop. Visst är det Bengt Ådahl han heter? Yes, jag får en tumme upp. Slutligen. Vissa kanske har problem med en hög med böcker. Att läsa högen blir allt högre. Och jag ska som vanligt bidra till att öka ert problem. Vi har en månadens bok. Mild och ödmjuk heter den. En bok om Kristi hjärta för syndare och lidande människor. Passar utmärkt på temat om tacksägelse. För att vi har en frälsare som har ett hjärta för syndare och lidande människor är ju tillfälle för tacksägelse. Så, det var de pålysningarna. Dagens kollekt kommer gå till just evangelisk luthersk ungdom. Och ni kommer snart här få se en film, en kollektfilm. Och därefter sjunger vi sång nummer 28. Och swishnummer kommer upp för det. Sen sjunger kören ett postludium. Och sen är det fika såklart. Tack för idag.
1: Hej alla i Roseniuskyrkan. Jag heter Gustav Nilsson och jag sitter med i ELUs styrelse. Varje år vid den här tiden har ELU sin offersöndag. Och det är en dag vi får stanna upp lite extra och berätta om vad som händer i ELU. Både på sociala medier och även berätta om det i våra ELM-föreningar. Tyvärr hade vi inte möjligheten att åka och besöka er i Stockholm i år. Men jag är väldigt glad att vi fick möjligheten att skicka den här videon till er. Så vi vill idag ge er en lite större inblick om vad som händer i ELU och vad vi, ja, och vad vi får vara med om helt enkelt. Och vi vill uppmuntra er att be för ELU och vårt arbete. Så vi vill att ni ska få se lite mer av vad som händer i ELU och därför vill vi börja med att visa den här filmen.
2: Jesus älskar dig!
3: Jesus älskar er!
4: Jesus älskar dig.
5: Jesus älskar dig.
6: Jesus älskar dig.
7: Jesus älskar dig.
8: Jesus älskar mig.
9: Jesus
10: har dött
11: för oss.
12: Jesus älskar dig.
13: Jesus känner dig.
14: Jesus älskar dig.
15: Hej, mitt namn är Cecilia Abel och jag är ny verksamhetsledare för ELU. Jag vill tacka alla er för att ni gör det möjligt för er att kalla, utrusta och sända unga människor till ett liv med Jesus. Tack för allt ert engagemang, både lokalt med ungdomsgrupper och café och annan verksamhet, men också regionalt på läger och allt möjligt annat. Tack för era böner. Utan bön så är allt vi gör förgäves. Så tack för att ni står med i bön. Och inte minst tack för alla era gåvor. Utan dem kan vi faktiskt inte göra så mycket alls. Tack så mycket och Guds välsignelse.
1: Som ni förstår så finns det mycket kvar att göra. Skörden bland ungdomarna är stora, men arbetarna är få. Vi får möta många ungdomar och unga vuxna som längtar efter gemenskap. Efter en trygg plats att vara på och efter att få växa i sin tro och lära känna Jesus mer. ELU har fått vara en sån plats för många, inklusive mig själv, och det vill vi fortsätta vara. Men för att det ska vara möjligt så behöver vi er. Vi behöver era förböner, vi behöver ideella ledare och medhjälpare. Och så behöver vi framförallt ekonomiskt stöd. ELU är nämligen en organisation som helt och hållet är driven av gåvor. Och det är både ödmjukande och en väldigt stor nåd. Och när vi ser tillbaka på det som har fått hända i ELU kan vi konstatera att så mycket har blivit möjligt genom människor som har valt att förvalta det vi fått och ge vidare. Allt vi har kommer ytterst från Gud och det är en del av vårt förvaltarskap och det handlar om hur vi använder det Gud har gett oss. Och bland annat genom att ge vidare till hans rike. Därför vill vi under den här offersöndagen slå ett extra slag för givandet. Och det viktigaste och mest långsiktiga sättet att stötta ELU ekonomiskt är genom en månadsgåva. Och månadsgåvor ger oss en stabilare ekonomi och gör det lättare att planera och arbeta långsiktigt. Vår kassör har skickat med oss att vi inte bör gå med mer underskott och på så sätt äta av vårt egna kapital som är då vår buffert.

Och ELU, det är inte en organisation som har med mål att gå med vinst. Tvärtom vill vi använda de pengarna som vi får in till så mycket verksamhet som möjligt. Och därför siktar vi i år på ett resultat på plus minus noll. Men just därför är det också viktigt att vi håller oss till den budgeten vi har lagt. ELUs ekonomi kan nämligen variera väldigt mycket från år till år. Ett år kan vi gå med 300 000 kronor minus mer än vad vi har budgeterat för. Och ett annat kan vi gå med 150 000 kronor plus. Och det är därför en verksamhet som är väldigt svår att förutsäga. Och därför behöver vi en ekonomisk och en stabil buffert. Det gör att vi kan hantera ett sämre år utan att behöva dra ner på vår verksamhet. Och det ger oss möjligheten att fortsätta bedriva den verksamhet vi redan har, även när förutsättningarna förändras. Så när vi pratar om mer givande så pratar inte vi om att vi vill skapa större överskott, utan det handlar om att vi vill skapa en ekonomi som är stabil och långsiktig. Så att så mycket verksamhet som möjligt kan fortsätta och att fler unga vuxna och ungdomar kan få möta Jesus. Och vi vet att många av er redan är månadsgåvogivare och det är vi väldigt tacksamma för. Men eftersom våra kostnader ökar vill vi särskilt uppmuntra er som redan ger varje månad att fundera om ni har möjlighet att ge lite till eller att öka ert givande. Och ni kan göra detta genom att skanna QR-koden som kommer att visas på skärmen sen. Så ta gärna chansen att vara med och bygga Guds rike bland ungdomar och unga vuxna genom det du har fått. Tack så mycket.